ಮಾತನಾಡಲಾಗಿನೇಕು ನಕದ ಮನೆ ದೆಫಿನೀರೆ ನೀ ಟುಡೇ ದೊಡ್ಡ ಅಂದು ನಕುಮನ ಚೇಕೆ ನೇನ ಮನೆಕು ನೇನ ನಿಮ್ಮ ಕೊಲ್ಲಾಜಿ ಮನೆಕು ಗುರು ಎಲ್ಲ ಜೊಹೆ ಐ ಹೇ ಒಲ್ ಯು ಲೆಕ್ಚೆ ñuy yalla xagne ñu muñ ñene lolu modi de do aduna bu la yalla joxe ñu jëm su fekkante ne xagne la nga muñ ñam na ko xamne bu ko yalla joxe mu jël waye bu ko xagne du muñ ndax bu jekko sacc wala mu def lo xamne dañ ci toggo bakkar bu reuy ne kon kidde du aduna moy nga xamne yalla da ko jox moy ñeul sans yalla xam ko mu muñ neena bima ko waxe lolu man aba yazid munema hakada tafa'alu kilab balakh ya aba bayt ya aba yazid munema lolu du aduna ndax lolu suñu xaji dekk non lañuy def suñu xaji dekk te modi xaji dekk balax ñoom bu len yalla joxe ñu nek waye bu len yalla xagne ñu tok muñ aw med daano legi xaj bi kontane ndax yalla jox nako mu lek bu suur waye bu med daano wol nak xaj bi day tok muñ du lakal kenn du ciow ci mbedd ne lu pourquoi yalla joxuma tay luma añi ni ko kon lolou du aduna parce que jur gi ak nit ñi ñoo ci yam ñana mané ko kon sama haddu zuhd indakum kon yeen naka ngeen gisé du aduna mané ko ñun wa balax ni ñu gisé du aduna modi ne bu ñu yalla xagne ñu mu té lu ñu jox nak ñu jox ko jaamami lu ñu jox rek ñu jox ko jaamami yow amulo dara waye lo am bokku ko nit ni lolu dafay delu ci ni waman yuqashu nafsihi fa ulaika humul muflihun ndax ki nga xamne lu mu am jox ko jami du den ci dara day tam lu ko yalla xagn mu mun ko koku nayul koku nayul te koku itam moy ki jëndante ak yalla سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه دفت توقف يننتبي صلى الله عليه وسلم يننتبي نكو أبا بكر منكو لبيك منكو جرم فوكي جيكو غني يو خمني